0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Euharistija je suprotnost podjelama koje ugrožavaju naš svijet, istaknuo je Papa Lev XIV. U katehezi na općoj audijenciji. Sveti Otac primio audijenciju s pisatelje iz cijeloga svijeta povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Euharistijsko tajstvo bila je tema 4. kateheze posvećene konstituciji Sacrosanctum Concilium, koju je Papa Lev XIV. Danas održao na općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra pred 25.000 okupljenih vjernika. Govoreći o značenju sudjelovanja u Euharistiji, Papa je istaknuo: za kršćane sudjelovati za gospodnjim stolom znači biti oblikovani Božjom riječju, okrijepiti se za stolom gospodinova tijela i zahvaljivati Bogu. Upravo primajući Krista u njegovoj riječi i u Euharistiji postajemo ono što primamo. Sveti Otac stoga objasnio da tako postajemo tijelo kojemu je glava uskrsli Krist, a Euharistija je kruh na putu koji nas vodi prema nebeskoj domovini. U liturgiji vjernici postaju jedno s predvoditeljem slavlja, napomenuje rimski biskup te dodao: liturgijska zajednica prikazuje žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego i sjedinjena s njime. U toj perspektivi Euharistija je oblik duhovne žrtve kršćana, kao put sjedinjenja s Bogom i međusobnog zajedništva. Sudjelujući u Euharistiji, kršćani uče prinositi same sebe, te se iz dana u dan usavršuju, po Kristu, u jedinstvu s Bogom i među sobom, istaknuo je Petrov nasljednik citirajući dokument te dodao: ucijepljujući nas u Krista, Euharistija nas uči usvajati stil života samoga gospodina Isusa, obilježen besplatnim sebedarjem. Taj nas dar uvodi u dinamiku jedinstva, te pruža snažnu suprotnost silama podjela koje ugrožavaju naš svijet, naše zajednice, naše obitelji i naša srca. Rimski je biskup dodao da se slušanje Božje riječi ne sastoji samo u stjecanju intelektualnog znanja o Svetom pismu. Radi se o prihvaćanju riječi koja je živa i djelotvorna, a koju Bog upućuje svima. Ta riječ, zajedno s euharistijskim kruhom, hrani i jača vjernike, te im omogućuje prijeći iz propadanja u grijehu u novi život u Kristu. Sveti Otac na kraju rekao da nas konstitucija Sacrosanctum Concilium također poziva da crpimo iz bogatstva Biblije kako bismo sve više upoznavali Božju riječ. Upravo je iz toga razloga kasnije nastao lekcionar, odnosno knjiga koja sadrži sva biblijska čitanja za liturgijska slavlja, oslanjajući se na predaju koja seže od crkvenih otaca pa sve do nas. To je izvor božanskoga života iz kojega trebamo crpiti s vjerom kako bismo bili preobraženi otajstvom koje slavimo, zaključio je Papa Lev XIV. Trebamo vas, vašu maštu, vaše pripovjedačko stvaralaštvo i živost vaše misli. Trebamo ih kako bismo stvarali prostore slobode i autentičnosti, unutar kojih božanska milost može odjeknuti kao obećanje utjehe i mira. Tim je nezaboravnim riječima koje je Sveti Pavao VI uputio umjetnicima na misi 1964. Papa Lev XIV.

0: Mesti ohrabrio rad spisatelja i spisateljica iz svih krajeva svijeta, koje je danas primio u audijenciju povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće, osnovane 1926. godine. Sveti je otac najprije istaknuo da je ta prigoda osobito prikladna za promišljanje o važnosti knjige i pisanja kao oblika ljudskog izražavanja, pritom je dodao: "Pisanje, na način na koji vi to činite, čini je istine i otkrivanja. Pisanje govori o tome tko smo, u što vjerujemo i čemu se nadamo, kakvom svijetu težimo i kakvu budućnost sanjamo. Istina, dodao je rimski biskup, nije područje koje trebamo braniti, nego dobro koje trebamo dijeliti. Mi nikada nismo gospodari istine. Naprotiv, ona je ta koja nas osvaja, napomenuje te potaknuo prisutne da kroz pisanje pobuđuju privlačnost prema istini. U književnosti nalazimo cijeli raspon ljudskih iskustava, rekao je potom Petrov nasljednik, govoreći o odgojnoj vrijednosti književnosti. Čitajući književni tekst, gledamo očima drugih, a tako se aktivira empatijska snaga mašte koja je temelj sposobnosti poistovjećivanja s razmišljanjima, stanjima i osjećajima drugih ljudi. Bez toga, napomenuje papa, nema solidarnosti, dijeljenja, suosjećanja ni milosrđa. Papa Lav XIV. Je na kraju rekao da pisanje ima veze s Bogom jer on govori kroz događaje i susrete, lica i priče. On djeluje u našem životu kroz ono što činimo i ono što jesmo, kao i kroz mnoge ljude koje susrećemo, zaključio je Sveti Otac. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu Ante Arambašić.
1: Priča je oduvijek bila jedan od najmoćnijih načina prenošenja onoga što je važno i što nadilazi pojedinca. Kroz priče učimo prepoznavati dobrotu i ljepotu, razumjeti patnju, živjeti suosjećanje i solidarnost, te otkrivati Božju prisutnost u svijetu. Svjetski dan izbjeglica, obilježen prošle subote velikom proslavom u Zagrebačkom parku Ribnjak, nosio je naslov "Jedan svijet, mnogo priča", ističući kako upravo dijeleći vlastite životne priče jedni s drugima, gradimo među sobom solidarnu i empatičnu zajednicu. Ondje je u organizaciji Centra kulture Ribnjak i uz brojne organizacije koje na različite načine pružaju podršku izbjeglicama, bila prisutna i Isusovačka služba za izbjeglice, JRS, čiji su korisnici doprinijeli svojim talentima i vještinama. Prva aktivnost toga dana pod nazivom "Okusi i mirisi Bliskog istoka" okupila je JRS-ove volontere koji su u Hrvatsku stigli kao izbjeglice iz arapskih zemalja. Oni su uživo pripremali tradicionalne specijalitete svojih krajeva, te ih zajedno s receptima dijelili posjetiteljima. Kroz ovaj čin gostoprimstva posvjedočili su povezanost sa svojim korijenima, ali i želju da svojim darovima i talentima sudjeluju u izgradnji novoga doma. Uslijedile su potom dvije scenske izvedbe. Prva je bio nastup JRS-ove plesne skupine s točkama latinoameričkih plesova. Skupinu vode jedan venecuelanac i jedna Ukrajinka, koji već godinama neumorno podučavaju plesu sve zainteresirane prijatelje JRS-a, te uvijek rado primaju nove članove. Pokret, ritam i zajedničko izražavanje tako postaju prostor susreta i dijaloga. Program je zaokružio koncert gudačkog orkestra So Do, koji okuplja djecu i mlade iz migrantskih obitelji, a vode ga glazbeni pedagozi iz udruge Sustav orkestara djece i mladih El Sistema Hrvatska. Ovaj ansambl poseban je ponos JRS-a, a njegovi brojni nastupi diljem Zagreba svjedoče o rastu i talentu mladih glazbenika koji kroz univerzalni jezik glazbe povezuju ljude i zajednice. Ove su inicijative, talenti i vještine već toliko puta stvorile atmosferu dobrodošlice i izgradile prostor susreta na mnogobrojnim JRS-ovim okupljanjima, upravo zato što kroz njih progovaraju i osobne priče ljudi koji ih ostvaruju, priče o putu njihove životne nade. To je i poruka događaja "Jedan svijet, mnogo priča", prostor podjele i razmjene iskustava, vremena, među svim građanima ovoga grada, starim i novim.
2: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
3: U nedjelju 21. lipnja 2026. s početkom u 20 sati u dvorištu crkve Rođenje Svetog Ivana Krstitelja u Strumici održan je godišnji molitveni susret u čast Djevice Marije pod nazivom "Večer s Djevicom Marijom". Program je uključio molitvu Svete Krunice, litanije Presvetoj Bogorodici, svjedočanstvo, razmišljanje i druženje. događaj organiziraju već šestu godinu Župa i Radio Marija. U katoličkoj crkvi svetih Petra i Pavla u Gevgeliji 14. lipnja svečano je proslavljen blagdan presvete Euharistije, tijelovu prema julijanskom kalendaru. Tijekom dana vjernici su imali priliku moliti u tišini i pokloniti se gospodinu. Uslijedila je sveta liturgija i svečana procesija. Sudjelovali su brojni vjernici, a djeca su bacala cvijeće kao znak poštovanja i ljubavi prema Isusu, prisutnom u Euharistiji. Blagdan tijelova ima posebno značenje za sestre Euharistinke, za koje je ovo blagdan zaštitnik. Sestre u Gevgeliji djeluju od 1901. godine, vjerno služeći Euharistijskom Isusu, a po njemu i cijelom Božjem narodu. Istoga dana održana je svečanost prve pričesti u župi svetog proroka Ilije u Radovu. Svetu arherejsku liturgiju predvodio je par Kiro Stojanov, a koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije. Tom prigodom biskup je izrazio zahvalnost svećenicima, vjeroučiteljima, obiteljima i svima koji su djecu pripremali za ovaj važan korak u njihovom duhovnom životu. Na blagdan Presvetog srca Isusova 12. lipnja u Skopskoj katedrali biskup Stojanov predvodio je svečano euharistijsko slavlje zajedno sa svećenicima Skopske biskupije i Strumičko-Skopske eparhije. Blagdan Presvetog srca Isusova zaštitni je blagdan Skopske biskupije, katedralne župe u Skoplju i župe u Bitoli. Liturgijsko pjevanje predvodio je katedralni zbor pod ravnateljem maestre Julije Nelkovske, a orgulje je svirao Filip Kostov. Svečanost je završila procesijom oko katedrale, u kojoj je nošena dragocjena zavjetna slika Presvetog srca Isusova. Dana 7. lipnja, prvu nedelju poslje duhova po julijanskom kalendaru, u filijalnoj crkvi svetog velikog mučenika Jurija u Čanakliji, sedmoro djece primilo je prvu svetu pričest. To je velik i lijepi događaj za ovu zajednicu pod vodstvom župnika oca Vanča Nazova. Biskup Stojanov je u petak 5. lipnja 2026. posjetio crkvu Sveti Josip na Bit Pazaru u Skoplju, gdje je u tijeku obnova. To je jedno od omiljenih mjesta vjernika u Skoplju, koja već decenijama svojom jednostavnošću i skromnošću privlači mnoge ljude na molitvu. Na ovom mjestu nekada se nalazilo sirotište koje su vodile časne sestre svetog Vinka Pauluskog u Smiljenke, koje su u Makedoniju došle nakon Drugog svjetskog rata. Sirotište je također uključivalo kapelu posvećenu svetom Josipu, kao i životni prostor za časne sestre. Tijekom katastrofalnog potresa u Skopju 1963. godine sve je srušeno. Kasnije su na tom mjestu postavljene montažne barake, a skromna crkva baraka Sveti Josip određeno razdoblje služila je kao župna crkva. Ovdje je također od 1996. godine tadašnji biskup monsignor dr. Joakim Herbut nedeljom i blagdanima otvorio pastoralnu skrb za katolike bizantijskog obreda. Posebno značajan dio povijesti ovog mjesta je posjet svete majke Terezije 1970. godina, kada je nakon dugog razdoblja došla u svoje rodno Skoplje. Prema svjedočanstvima, upravo je pred sačuvanim kipom Presvetog srca Isusova u ovoj crkvi izgovorila riječi: "Ovdje je sve počelo." Na blagdan tijelova u četvrtak 4. lipnja u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju održana je svečana sveta misa s euharistijskom procesijom koju je predvodio biskup Stojanov. Na poziv pape Lava 14. dana 30. svibnja 2026. u župi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici brojni vjernici okupili su se na molitvu svete krunice za mir u svijetu.
2: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži svetoga oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.papa.com. obolo di sanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja ulagati u obrazovanje siromašnih imigranata za lakšu integraciju, istaknuo je Papa Lav XIV primivši u audijenciju članove Američkog udruženja Isusovačkih koleđa i sveučilišta.
0: Sveti Otac potaknuo sudionike konferencije o zdravlju u organizaciji Međunarodnog Caritasa na poboljšavanje skrbi za bolesnike i liječenje rana onih koji pate.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju članove Američkog udruženja Isusovačkih koleđa i sveučilišta koje je potaknuo na ulaganje u obrazovanje najugroženijih skupina, osobito siromašnih imigranata. Razmišljajući o brojnim izazovima današnjih epohalnih promjena, Sveti Otac istaknuo da je društvo u kojem djeluju sveučilišta sve sekulariziranije, te u njemu mnogi nastoje ukloniti svaki spomen Boga iz javne sfere i kulture. Politika ne odgovara na vape marginaliziranih, mladi gube nadu, prirodni okoliš narušavaju partikularni interesi, a raste i svijest o mogućim štetnim posljedicama umjetne inteligencije. To je slojevita stvarnost s kojom se, prema papinim riječima, možemo suočiti primjenom četiriju općih apostolskih preferencija družbe Isusove, koje je Papa Franjo potvrdio 2019. godine.
1: Papa Lav je u govoru nastavio s analizom tih smjernica u svjetlu suvremenih izazova visokog obrazovanja. Prva smjernica, odnosno pokazati put prema Bogu kroz duhovne vježbe i razlučivanje, skladno se povezuje s akademskim radom, istaknuo je dodajući da onaj tko istražuje, tko se posvećuje studiju i tko traži istinu, u konačnici traži Boga, bio toga svjestan ili ne. Upravo kroz akademsku zajednicu mladi mogu odgovoriti na svoju rastuću glad za Bogom, jer mnogi od njih ponovno otkrivaju kršćansku vjeru, ponekad nakon nekog razdoblja udaljenosti od Boga, rekao je papa te dodao. Na taj bi način članovi vaših akademskih zajednica mogli doći do osobnog susreta s našim gospodinom, te nastojati služiti mu u svojem svakodnevnom životu.
0: Druga preferencija, odnosno hoditi zajedno sa siromašnima i odbačenima od svijeta, uklapa se u područje obrazovanja koje ne smije zanemariti poučavanje o nepravdama koje trpe oni koji žive na marginama društva. Ukazivati na njih znači pružiti novim generacijama učinkovita sredstva za promicanje sustavnih promjena, utemeljenih na solidarnosti i općem dobru, napomenuo je rimski biskup te dodao.
2: It is likewise important.
0: Važno je također pružiti imigrantima, izbjeglicama i osobama slabijega socioekonomskog statusa mogućnost stjecanja visokog obrazovanja. Na taj će se način moći potpunije integrirati u društvo u kojima žive, a istodobno će svojim iskustvima i različitim pogledima obogatiti cjelokupnu studentsku zajednicu.
1: Treća preferencija, odnosno pratiti mlade u stvaranju budućnosti ispunjene nadom, podsjeća na ulogu sveučilišta u njegovanju idealizma i entuzijazma studenata, koji su karakteristični za početak njihova akademskog puta. Petrov je nasljednik pritom ohrabrio prisutne. Pozivam vas da nastavite promicati taj osjećaj nade među članovima vaših zajednica, kroz prilike za dijalog, služenje i molitvu, uvijek imajući na umu da je Kristovo uskrsnuće konačni izvor naše nade i da je s njime sve moguće.
0: Naposljetku, četvrta opća apostolska preferencija družbe Isusove odnosi se na suradnju u brizi o zajedničkom domu. Sveti Otac potaknuo na ustrajnost u tom smjeru, izgrađujući zajednice koje će biti primjer ekološke održivosti, jednostavnosti i zahvalnosti za Božje darove, odgajajući prije svega primjerom, a ne samo teorijskim poučavanjem. Papa se na kraju osvrnuo i na utjecaj umjetne inteligencije koja, kako navodi u enciklici Magnifica Humanitas, otvara nove i još uvijek djelomično nepredvidive horizonte. Sveučilišta stoga imaju ključnu zadaću suočiti se s njezinom dvojakom naravi te ponovno istaknuti načela socijalnog nauka crkve kako bi ona ostala usklađena s današnjicom i djelotvorna pred izazovima digitalne revolucije, zaključuje Papa Lav XIV.
1: Papa Lav XIV je u poruci upućenoj sudionicima trodnevne konferencije o zdravlju u organizaciji Konfederacije međunarodnog Caritasa, koja je danas završila u Castel Gandolfu, izrazio novi poticaj na suradnju i solidarnost u nastojanjima da se poboljša zdravstvena skrb za bolesnike, utemeljena na evanđeoskim vrijednostima. Sveti Otac podsjetio da Sveto pismo često prikazuje Isusa kao božanskog liječnika koji donosi zdravlje bolesnima, liječeći različite mentalne, tjelesne i duhovne patnje koje su im uzrokovale bol, poniženje i izolaciju.
0: Rimski biskup također citira odlomak iz enciklike Magnifica Humanitas, u kojemu se napominje da ontološko dostojanstvo pripada svakom ljudskom biću jednostavno zato što postoji, jer je od Boga željeno, stvoreno i ljubljeno, kao i to da dostojanstvo nadilazi pojedinačne životne okolnosti osobe. Vraćajući čovjeku zdravlje, istaknuo je papa, Isus otkriva to urođeno dostojanstvo i tako upućuje na naše vječno spasenje u Bogu.
1: Petrov je nasljednik stoga potaknuo sudionike konferencije da nastave doprinositi poslanju crkve dok navješta Kraljevstvo Božje svojom prisutnošću među bolesnima, pokazujući da spasenje nije apstraktna ideja, nego započinje konkretnim djelovanjem kroz liječenje rana onih koji trpe. Na kraju je izrazio želju da njihov rad bude uvijek usmjeren na donošenje Božjeg suosjećanja i dobrote onima koji su najpotrebitiji.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Prefekt Vrhovnog suda apostolske signature kardinal Dominik Mamberti predvodio je svečano misno slavlje proslave župne svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja u župi Zagreb Nova Ves, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Zajedno s njim služili su apostolski nunci nadbiskup Leopoldo Girelli, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, župnik Andrija Miličević te okupljeni svećenici. U homiliji kardinal Mamberti osvrnuo se na suvereni malteški red, naglasivši kako je jedna od temeljne dvije misije njegovih članova briga za potrebite, ali i da prije svega treba navještati Krista. Sve djelovanje treba biti usmjereno prema tome da svi kojima se pomaže, kojima se stoji blizu, budu približeni Kristu. To približavanje i svjedočenje je temeljno kršćansko poslanje, zaključuje propovjednik te pozvao vjernike na molitvu da svi kršćani budu odvažni u izvršavanju tog poslanja. Na svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja u Kaštel Lukšiću na brdu Biranj svečano je proslavljena 750. obljetnica prvog pisanog spomena crkve svetog Ivana Krstitelja. Svečano euharistijsko slavlje i procesiju predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o odgoju djece, nadbiskup je naglasio da se prava sreća ne može kupiti materijalnim dobrima, nego se gradi na vjeri, ljubavi i zdravom obiteljskom ozračju. Podsjetio je da je dječja duša meka kao vosak, te da budućnost svakog djeteta uvelike ovisi o vrijednostima koje mu roditelji usade. Istaknuo je odgovornost roditelja da djeci prenesu vjeru i pomognu im upoznati Boga. Predsjednik Biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Kuzjak, primio je 24. lipnja u prostorijama HBK biskupa Koptske pravoslavne crkve za Srednju Europu Giovannija, u pratnji monaha samostana svetog Makarija Egipatskog te svećenika zaduženog za duhovnu skrb o Koptima u Hrvatskoj, oca Tadrosa Rijada. Na susretu se razgovaralo o potencijalnoj registraciji Koptske crkve u registar vjerskih zajednica u Hrvatskoj, kao i o mogućnosti dodjeljivanja kapele ili crkve za obavljanje liturgije s obzirom na to da u Hrvatskoj trenutno živi i radi oko 600 Kopta, raspoređenih po manjim zajednicama u Zagrebu, Pazinu, Rijeci, Šibeniku, Splitu, Slavonskom Brodu i Vukovaru. Biskup Giovanni izrazio je zahvalnost i radost zbog gostoljubivosti Katoličke crkve prema Koptskoj pravoslavnoj crkvi kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, posebno istaknuvši omogućavanje korištenja crkvenih prostora za liturgijska slavlja koja se odvijaju na mjesečnoj razini. Primopredaja službe ravnateljice papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, sestri Ivane Gelo, izvršena je 24. lipnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Prije svega stavit ću se na raspolaganje našim misionarkama i misionarima u službi navještanja Kristova kraljevstva po cijelom svijetu, istaknula je nova ravnateljica papinskih misijskih dijela. Dodala je da se nada nastavku plodonosne suradnje koju je započela njezina prethodnica, sestra Ivana Margarin, osobito s nacionalnim ravnateljem u Bosni i Hercegovini te biskupijskim ravnateljima za misije. Predsjednik Vijeća za misije HBK, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, rekao je da novu ravnateljicu papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj očekuje nastavak promicanja papinskih misijskih dijela te još snažnije uključivanje župa, djece i mladih u upoznavanje misijskog djelovanja crkve. S prefektom Vrhovnog suda apostolske signature kardinalom Mambertijem 23. lipnja susreo se zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Razgovarali su o djelovanju crkvenih sudova u čuvanju pravednosti te o aktualnim crkvenim i društvenim temama. Kardinal Dominik Mamberti te veleposlanik suverenog malteškog reda u Republici Hrvatskoj, dr. Pietro Mortini, pohodili su 23. lipnja Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i hodočasničku ambulantu, izvijestili su iz svetišta. Kardinal se zaustavio u molitvi u Bazilici Majke Božje Bistričke te kao hodočasnik prošao oko oltara. Obišao je i blagoslovio hodočasničku volontersku ambulantu koja je najvećim dijelom opremljena zahvaljujući donacijama suverenog malteškog reda. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 23. lipnja na uočnicu svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja svečano misno slavlje i blagoslov istoimene kapele u Krnjaku u župi Vojnić, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Kapela svetog Ivana Krstitelja uređena je u prostoru nekadašnje dvorane u centru mjesta koju je Sisačka biskupija kupila kako bi služila kao bogoslužni prostor za liturgiju i okupljanje vjernika. Zauzetošću župnika fra Ive Bošnjaka, župljana i dobročinitelja, taj je prostor postupno preoblikovan u kapelu, a izgradnjom zvonika i postavljanjem zvona dobio je i prepoznatljiv vanjski znak crkvene prisutnosti u ovome kraju. Govoreći o blagoslovu kapele, zvonika i zvona, biskup je naglasio kako vanjski znakovi vjere imaju svoje značenje, ali da je najvažnije da vjernici svojim životom svjedoče pripadnost Kristu. Zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je 22. lipnja kod jame Jazovke na Žumberku misu zadušnicu za ondje ubijene žrtve. Kap po kap, voda je strpljivo oblikovala kamen, otvarala dubinu, stvarala prostor skriven ljudskom oku, rekao je u homiliji biskup, nastavivši kako jama nije postala službenim grobljem, nisu se nad njom čule molitve ni zvona, nije imala križ koji bi prolaznike podsjećao na one čija su tijela u njoj počivala. Postala je posljednje počivalište tijela ljudi koji su protiv svoje volje poslani na prag vječnosti. Za kršćanina kost nije samo ostatak prošlosti, ona je znak budućnosti, zrno položeno u zemlju, obećanje koje čeka svoje ispunjenje, naglasio je propovjednik.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja ulagati u obrazovanje siromašnih imigranata za lakšu integraciju, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju članove Američkog udruženja Isusovačkih koleđa i sveučilišta.
0: Sveti Otac potaknuo sudionike konferencije o zdravlju u organizaciji Međunarodnog Caritasa na poboljšavanje skrbi za bolesnike i liječenje rana onih koji pate.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio audijenciju članove Američkog udruženja Isusovačkih koleđa i sveučilišta koje je potaknuo na ulaganje u obrazovanje najugroženijih skupina, osobito siromašnih imigranata. Razmišljajući o brojnim izazovima današnjih epohalnih promjena, Sveti Otac istaknuo da je društvo u kojem djeluju sveučilišta sve sekulariziranije, te u njemu mnogi nastoje ukloniti svaki spomen Boga iz javne sfere i kulture. Politika ne odgovara na vape marginaliziranih, mladi gube nadu, prirodni okoliš narušavaju partikularni interesi, a raste i svijest o mogućim štetnim posljedicama umjetne inteligencije. To je slojevita stvarnost s kojom se, prema papinim riječima, možemo suočiti primjenom četiriju općih apostolskih preferencija družbe Isusove, koje je Papa Franjo potvrdio 2019. godine.
1: Papa Lav je u govoru nastavio s analizom tih smjernica u svjetlu suvremenih izazova visokog obrazovanja. Prva smjernica, odnosno pokazati put prema Bogu kroz duhovne vježbe i razlučivanje, skladno se povezuje s akademskim radom, istaknuo je dodajući da onaj tko istražuje, tko se posvećuje studiju i tko traži istinu, u konačnici traži Boga, bio toga svjestan ili ne. Upravo kroz akademsku zajednicu mladi mogu odgovoriti na svoju rastuću glad za Bogom, jer mnogi od njih ponovno otkrivaju kršćansku vjeru, ponekad nakon nekog razdoblja udaljenosti od Boga, rekao je papa te dodao. Na taj bi način članovi vaših akademskih zajednica mogli doći do osobnog susreta s našim gospodinom, te nastojati služiti mu u svojem svakodnevnom životu.
0: Druga preferencija, odnosno hoditi zajedno sa siromašnima i odbačenima od svijeta, uklapa se u područje obrazovanja koje ne smije zanemariti poučavanje o nepravdama koje trpe oni koji žive na marginama društva. Ukazivati na njih znači pružiti novim generacijama učinkovita sredstva za promicanje sustavnih promjena utemeljenih na solidarnosti i općem dobru, napomenuje rimski biskup te dodao.
2: It is likewise important.
0: Važno je također pružiti imigrantima, izbjeglicama i osobama slabijega socioekonomskog statusa mogućnost stjecanja visokog obrazovanja. Na taj će se način moći potpunije integrirati u društvo u kojima žive, a istodobno će svojim iskustvima i različitim pogledima obogatiti cjelokupnu studentsku zajednicu.
1: Treća preferencija, odnosno pratiti mlade u stvaranju budućnosti ispunjene nadom, podsjeća na ulogu sveučilišta u njegovanju idealizma i entuzijazma studenata, koji su karakteristični za početak njihova akademskog puta. Petrov je nasljednik pritom ohrabrio prisutne. Pozivam vas da nastavite promicati taj osjećaj nade među članovima vaših zajednica, kroz prilike za dijalog, služenje i molitvu, uvijek imajući na umu da je Kristovo uskrsnuće konačni izvor naše nade i da je s njime sve moguće.
0: Naposljetku, četvrta opća apostolska preferencija družbe Isusove odnosi se na suradnju u brizi o zajedničkom domu. Sveti Otac potaknuo na ustrajnost u tom smjeru, izgrađujući zajednice koje će biti primjer ekološke održivosti, jednostavnosti i zahvalnosti za Božje darove, odgajajući prije svega primjerom, a ne samo teorijskim poučavanjem. Papa se na kraju osvrnuo i na utjecaj umjetne inteligencije koja, kako navodi u enciklici Magnifica Humanitas, otvara nove i još uvijek djelomično nepredvidive horizonte. Sveučilišta stoga imaju ključnu zadaću suočiti se s njezinom dvojakom naravi te ponovno istaknuti načela socijalnog nauka crkve kako bi ona ostala usklađena s današnjicom i djelotvorna pred izazovima digitalne revolucije, zaključuje Papa Lav XIV.
1: Papa Lav XIV je u poruci upućenoj sudionicima trodnevne konferencije o zdravlju u organizaciji Konfederacije međunarodnog Caritasa, koja je danas završila u Castel Gandolfu, izrazio novi poticaj na suradnju i solidarnost u nastojanjima da se poboljša zdravstvena skrb za bolesnike, utemeljena na evanđeoskim vrijednostima. Sveti Otac podsjetio da Sveto pismo često prikazuje Isusa kao božanskog liječnika koji donosi zdravlje bolesnima, liječeći različite mentalne, tjelesne i duhovne patnje koje su im uzrokovale bol, poniženje i izolaciju.
0: Rimski biskup također citira odlomak iz enciklike Magnifica Humanitas, u kojemu se napominje da ontološko dostojanstvo pripada svakom ljudskom biću jednostavno zato što postoji, jer je od Boga željeno, stvoreno i ljubljeno, kao i to da dostojanstvo nadilazi pojedinačne životne okolnosti osobe. Vraćajući čovjeku zdravlje, istaknuo je papa, Isus otkriva to urođeno dostojanstvo i tako upućuje na naše vječno spasenje u Bogu.
1: Petrov je nasljednik stoga potaknuo sudionike konferencije da nastave doprinositi poslanju crkve dok navješta kraljevstvo Božje svojom prisutnošću među bolesnima, pokazujući da spasenje nije apstraktna ideja, nego započinje konkretnim djelovanjem kroz liječenje rana onih koji trpe. Na kraju je izrazio želju da njihov rad bude uvijek usmjeren na donošenje Božjeg suosjećanja i dobrote onima koji su najpotrebitiji.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Prefekt Vrhovnog suda apostolske signature kardinal Dominik Mamberti predvodio je svečano misno slavlje proslave župne svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja u župi Zagreb Nova Ves, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Zajedno s njim služili su apostolski nunci nadbiskup Leopoldo Girelli, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, župnik Andrija Miličević te okupljeni svećenici. U homiliji kardinal Mamberti osvrnuo se na suvereni malteški red, naglasivši kako je jedna od temeljne dvije misije njegovih članova briga za potrebite, ali i da prije svega treba navještati Krista. Sve djelovanje treba biti usmjereno prema tome da svi kojima se pomaže, kojima se stoji blizu, budu približeni Kristu. To približavanje i svjedočenje je temeljno kršćansko poslanje, zaključio je propovjednik te pozvao vjernike na molitvu da svi kršćani budu odvažni u izvršavanju tog poslanja. Na svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja u Kaštel Lukšiću na brdu Biranj svečano je proslavljena 750. obljetnica prvog pisanog spomena crkve svetog Ivana Krstitelja. Svečano euharistijsko slavlje i procesiju predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o odgoju djece, nadbiskup je naglasio da se prava sreća ne može kupiti materijalnim dobrima, nego se gradi na vjeri, ljubavi i zdravom obiteljskom ozračju. Podsjetio je da je dječja duša meka kao vosak, te da budućnost svakog djeteta uvelike ovisi o vrijednostima koje mu roditelji usade. Istaknuo je odgovornost roditelja da djeci prenesu vjeru i pomognu im upoznati Boga. Predsjednik Biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Kuzjak, primio je 24. lipnja u prostorijama HBK biskupa Koptske pravoslavne crkve za Srednju Europu Giovannija, u pratnji monaha samostana svetog Makarija Egipatskog te svećenika zaduženog za duhovnu skrb o Koptima u Hrvatskoj, oca Tadrosa Rijada. Na susretu se razgovaralo o potencijalnoj registraciji Koptske crkve u registar vjerskih zajednica u Hrvatskoj, kao i o mogućnosti dodjeljivanja kapele ili crkve za obavljanje liturgije s obzirom na to da u Hrvatskoj trenutno živi i radi oko 600 Kopta, raspoređenih po manjim zajednicama u Zagrebu, Pazinu, Rijeci, Šibeniku, Splitu, Slavonskom Brodu i Vukovaru. Biskup Giovanni izrazio je zahvalnost i radost zbog gostoljubivosti Katoličke crkve prema Koptskoj pravoslavnoj crkvi kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, posebno istaknuvši omogućavanje korištenja crkvenih prostora za liturgijska slavlja koja se odvijaju na mjesečnoj razini. Primopredaja službe ravnateljice papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, sestri Ivani Gelo, izvršena je 24. lipnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Prije svega stavit ću se na raspolaganje našim misionarkama i misionarima u službi navještanja Kristova kraljevstva po cijelom svijetu, istaknula je nova ravnateljica papinskih misijskih dijela. Dodala je da se nada nastavku plodonosne suradnje koju je započela njezina prethodnica, sestra Ivana Margarin, osobito s nacionalnim ravnateljem u Bosni i Hercegovini te biskupijskim ravnateljima za misije. Predsjednik Vijeća za misije HBK, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, rekao je da novu ravnateljicu papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj očekuje nastavak promicanja papinskih misijskih dijela te još snažnije uključivanje župa, djece i mladih u upoznavanje misijskog djelovanja crkve. S prefektom Vrhovnog suda apostolske signature kardinalom Mambertijem 23. lipnja susreo se zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Razgovarali su o djelovanju crkvenih sudova u čuvanju pravednosti te o aktualnim crkvenim i društvenim temama. Kardinal Dominik Mamberti te veleposlanik suverenog malteškog reda u Republici Hrvatskoj dr. Pietro Mortini pohodili su 23. lipnja Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i hodočasničku ambulantu, izvijestili su iz svetišta. Kardinal se zaustavio u molitvi u bazilici Majke Božje Bistričke te kao hodočasnik prošao oko oltara. Obišao je i blagoslovio hodočasničku volontersku ambulantu koja je najvećim dijelom opremljena zahvaljujući donacijama suverenog malteškog reda. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 23. lipnja na uočnicu svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja svečano misno slavlje i blagoslov istoimene kapele u Krnjaku u župi Vojnić, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Kapela svetog Ivana Krstitelja uređena je u prostoru nekadašnje tvorane u centru mjesta koju je Sisačka biskupija kupila kako bi služila kao bogoslužni prostor za liturgiju i okupljanje vjernika. Zauzetošću župnika fra Ive Bošnjaka, župljana i dobročinitelja, taj je prostor postupno preoblikovan u kapelu, a izgradnjom zvonika i postavljanjem zvona dobio je i prepoznatljiv vanjski znak crkvene prisutnosti u ovome kraju. Govoreći o blagoslovu kapele, zvonika i zvona, biskup je naglasio kako vanjski znakovi vjere imaju svoje značenje, ali da je najvažnije da vjernici svojim životom svjedoče pripadnost Kristu. Zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je 22. lipnja kod jame Jazovke na Žumberku misu zadušnicu za ondje ubijene žrtve. Kap po kap, voda je strpljivo oblikovala kamen, otvarala dubinu, stvarala prostor skriven ljudskom oku, rekao je u homiliji biskup, nastavivši kako jama nije postala službenim grobljem, nisu se nad njom čule molitve ni zvona, nije imala križ koji bi prolaznike podsjećao na one čija su tijela u njoj počivala. Postala je posljednje počivalište tijela ljudi koji su protiv svoje volje poslani na prag vječnosti. Za kršćanina kost nije samo ostatak prošlosti, ona je znak budućnosti. Zrno položeno u zemlju, obećanje koje čeka svoje ispunjenje, naglasio je propovjednik.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.